0: Весела Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діам Оварка!
2: Joyeux Noel!
3: Hello Christmas!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!